inti silinti bindima udanko mutanya finko mujina ni banko gisalu sinijata baloro barakata kamanu bana kuitilo barakata